0: Lunch break.
1: Lunch break.
2: Lunch break.
1: Lunch break.
0: Lunch break. Lunch break. Lunch break. Lunch break. Lunch break. Lunch break. Lunch break. Lunch break. Lunch break. Kuni manage kurumani sarukarun kandala siyasataka ekwe pagutke matin divhe rajyega kuni manage kurumge siyasata kandala ni ministry mige turun ministry kandala siyasata divhe sarukarge gazette ga shaiko ministry ge website ga am kurumani ade siyasata ka badalen atwe jenama e badal tak ga wadun gazette ko ministry ge website ga am kurumani kuni manage kuruma gulun huri masak ketarawa nuta hinga ko me farata kum vs می قانون کے دشن کنڈالا فوا سیاست تک فری ہمیں عمل کرن جہینے می قانون کے ہونا ماردا گا واگوت کے متین منسٹر کنڈالا سیاست تک ایک کو واگوت کے متین می قانون تنفیذ کرانی یوٹیلیٹی ریگولیٹری اتھارٹی نا انوائرمنٹل ریگولیٹری اتھارٹی نا کونسل تکون ادی کونی مینج کرم کے زما حوال کرے فوا اہم فرائت تکون می قانون کا منسٹری کے مسئولیت ور تفصیل کون ہیمنا فے بوے اگو تم بای مسئولیت تک بلالا ایرو دیوہی راجے کا دمہ ہٹنی وی گوتے گا کونی منیج کرما بہ قومی سیاست کھنڈالا ہنگوں کونی منیج کرم کے سیاست کھنڈےلوم کا کما بہ منسٹری تکا لوکل کونسل تکا دولت کے کما بہ موسسہ تکا مدنی جمعیہ تکا عام رئیتوں کے مشورہ ہودوں میگے ایتوں کونی منیج کرما کولے عامون ہیلون تیر کرم کے پروگرام تا قومی فریم ورک راوا ہنگوما دیوہی راجے کا سرحدی فریم ورک کونی منیج کرا مرکز تکایم کو ہنگے انتظام تان ہم جسوں دین کونی منیج کرم کے خدمت کولے گوتن رش فریم ورک اد سرحدی فریم ورک اد قومی فریم ورک کرا مسکے تو کے قابل کن ایتور کو مالی ادی فنی ایہی تیرکما لفایا ارشاد دینم گے ایتورن کونی منیج کرما بہ کنکمو گا دولت کے موسسہ تک لفایا ارشاد دینن دیوہی راجے کے کونی منیج کرم کے نظام کولے ایم مہا تفاس حساب ایکو بلہٹا دولت کے کما بہ فراتک فور کو دی اے معلومات منسٹری کے ویب سائٹ کا ام کرما کونی منیج کرم کے خدمت ترقی کرما خدمت فور کو دینم گا امیل فراتو کے باویر وما فہی ماحول قائم کرن میگے ترن کونی منیج کرا مرکز تک رکھا تیر کما کونی نتالم کے مسکے کرا مرکز تک قائم کرا سرحد تا کنڈل ما بہ اصول ایکلا والما می فدا ایتا مسئولیت تک منسٹری حوال کرے فے بوے انکہ سمہی گیم ریتی لوے کتانی